0: Tur non sarpi.
1: Bai, adap kan thang si mang ta ajat jat ama.
0: Kupia mang le lo masar pinang ta.
1: Kupia mang lo ne ho adap si. Kunat alang roi lo ne. Ok kinep kinep jarong along ke thap tang ho. Jarong jang jidat lo ta ne bom lo ti sarbura. Kupia mang ajat lo ne.
0: Oi, la son ke. Bang ke sar ne puke. Tang ka ke long ye mang ta ho sarpi.
1: Thek ma, ki long ji ma ki long li ma. I mang alam le mat ku thek ji ma.
0: La ke la lo he, se ta. I mang ok ke ne, ke tang ka ke long ji a mang lo. I mang suar lu ke long ke. Tang ka so ke long ji a po lo ta ho.
1: Kalang ke kalang ta hai. Hakur chithan ke chithan ka chikok du ta hai la si putai pudam lo bon
0: lalo lalo lalo ti ko pisi mahang ke murthang ele tot su lo nangge
1: bai kamatha lo ho sertalin hem ki wang ji pu an ke poisa tang ka ve kamatha si ne ning oi waret lo ti sarbura
0: o la ke lalo he
1: pun ki wang bo sarbura
0: ko lo le lo ma ho Kolo ho.
1: Ho ho la ke ma ho.
0: Hello. Ni serta lin ma.
1: Kalang tipo. Ni hem ke bang ji puyo.
0: Non malom school class ave puma.
1: Ave non lom ke class 9, class 10 atum ke class ave det ke.
0: La puma. Inte nang pei ben yin kia lang ma ho, yin ki non to. Ho, Sarpio, yo iso pi Sertalin aji yin ki ji dang ayo.
1: Oh, hello, Sertalin, ko pi lo pe. Hem ke vang ji, puti pei. To, skul yong si avi pu lo te vang rey non he, ki vang vitar ji ding u lo le.
0: Ko piat pa ge puthu ge, iso pi ge.
1: Hem ki vang ji tang ho pa vang anang, non ma lom ki vang vitar, ar ji ding ong lo, ching tung thu set lo.
0: To pibang na school ave pulote ajad le matha seta sertalin le phunang kol seta tot so mamad du mana dek he no hat heng ave lang lang ave lang theng nang le lang nang le

0: Nipo ki pu. Honang picom tha tang hojo.
1: Ai la sasar burata. Kai ta la sohor pu, kai ta la sohor lang lo la son lo ti serta lin nang pu kanin joy no he. Ho, jun no ho. Jun kruk kruk rahana nene da mon sar bura.
2: Ni ke lan ta jo. Lan ta jun dor me ke.
3: Ni puta hor jun mare re bo pi hir jir ta the glun lilu na the gle.
1: Man pu the ji ma pu. Tinang an chot ka jok lu ka li ti pu la nang phu he. Ar ni sia ning ke. Bang atun pen hor jun ra pet lo. Nang pu nu pen tang ho hor jun chot an ke. Nang ko pia sang hu lo ko. Pu an le chi mang hu the ke. Hor ki jun nong ong apo lo long ki la nang phu ke.
3: La an lo ma phu nang ke.
2: Ti plan po kang ri lo ke. Seta po long ki. Nang pi ta lon du de ko. Adap thot plut non. Hang kup to lun. Sar meng teng po thur ten lo. Tha kam da klem kle lo. Teng nam de lo. Lang nam de lo. Yo, na pu yo pu te. Chi pu lo te. Char yu no da pu cho. Nang pi ta.
0: La hello ti po. Nang tum ke bang hin ni ta ho man lo. Chi pu mang ne jok plot lo. Bang sar sar ga palam the apu ta apu anok so ta nok so pu ke nang tum hen lo.
2: Ai la su suan ta. Ha a pe a bi si chi dun. Ai son ta e son ta ai.
1: Chi dun de te alon ki du long ke chi dun ang po. Alon ka ve long ke chi dun de lo sar bura nang ta son pa ong vare re ri.
2: Alon du non ave non aja ta. La inote da suar luon ta apu phan ching hon he. Son tin ta apu phan ke ber dun apu phan kape rem dun.
1: Ching hon po nana ta ching hon po. Ape phan me ching hon pi bat chet chet te ape kalana bang apu ke han an kiria bang. Mu thi ding lu te bang kang hon pa milai po. Non apu ke ape ya phan si bang ta pet mu chet chik koi mu chet ching hon mu chet po. Bi hek lang ar ta ve lang. An van chi long thek the lang ar ta lang le.
2: La ga la lo he se ta pi ta pia polo ne. Ho la non bang hin nye so mar tam ta la pu po mo ne. La he lo ni po la he lo. Tang ka po sa ki ri bang pu. Ni ma tha thek thek de di men ne. Ni ke. Ni ning ta oi mang da la.
1: Chan pon bom piri pon bom lo te thek po thek thi det khrai ji ma iliar leng ki thien ta du dun joy he no hosar bura nang ta
2: oi la ka nang no du joy po inte sar ta lien da an par ge ha ro nga ji du ni pu bom ha na ik long kia long du non da pe da
0: oi da ik tang te da na
1: ho ho dun pa mi de pe sar ta lien dun nang par jang tang ri ho chiri dun tu chiri dun tu
0: chok ji pe dun pa mi po
1: dun pa mi de pu long ki
3: ओय तफी लान बमे पो तनाम पिनंग लो फुके दाम लो अनते हो दे
2: ओय तो पु लोंकी तो तो तो तो हेलो यो तान दाम मे यु मे पो दे
3: ओय तफ
2: सरतली ना पे ए इसो पिनंग पु आहो के आहो लो ए नंग डोंग का हे नो मंग दे लो ने नि डोंग का हे नो मंग दे लो ने ए अर नाम डोंग हे नो लो ने अनि डोंग का हे नो लो ने मा chị bông say say say po, hè là lấy cái đồ chị cắt thành tay gali, cô pi ở polone học ta học luôn, ha, số pi anh ta, đi pu long luôn, sar pi.
1: Vậy sar bura nàng hor cái chỗ nào po thằng nó, ar nam ta gali luôn, munit ta gali luôn, nàng là hor sẽ rock mít tê cái itum cái chị bông say bom po, nàng là hor ở bang là cái si nàng po.
2: Hey, là mang số hor ta, cô si si lang ma. Eng phong bang ke yun de yir pi pen yir po pen ka ching kita hor hello amati si ta ne do ti sar pi
1: oi nang ke ate ma por chi chi ni ne bang bang ki pu a li nit pu pu nang yun thek the la so por hello ki yun chi ri thek che pa son te sik sak se non ta yun je de khang jang on po phan ri sar bura ए नाक ता जिर्पी दो इफोंग पेन चो तांग दे दांग जिर्पी

0: apen aseleng amang yasi thaklo angke amang aseleng thaklo la sopen apilote chiria rong pusi gi pupu ho same chiria rong thaklo la pen chiria rumalong ke ingnar si kapado do unke la so ingnar along ke a sipena si bangke wo si ka pardon apen a sipena si ke thaka bangke e ingnar along munit si ka pardon don la poson sini li thak bo
1: kala
0: inke lawam kok bua bangke wo so me kirip inke a me kang hai a pai pi la pen ke not heng pi a awam ko la po hai sita mini li thak bo la pen a hi su ve awam ko inge mira pu awam ko theng pi rong awan ko pu la po hai sita ni li thak long bo ge pini abang ni li ke thak thak abang ke pasant to ke jo la pen a hi su vo so me mira pu ar ni akeng ahia sove rongkhang ahi ge ahiso ge voso me kachiro phongrong su ahia me kave thinlang pong kapachela ame kang hai apai pi lapen apai so lapo hai hanoni likita
1: lai bangke thak bom titi paja lo de
0: lai bangke nili thak bom bo non pusita me thak bom la
1: kala itang te mupen itum therang ki thak alam si tum ge chan lo pon therang ki thak je phan therang jat ko an se nang ki ot la so pu thak na je than ji ma
0: nili therang ki thak abang ke kachivur pen ta thak la pen kor pen ta thak
1: kala
0: ke pini bang ke la bang e kachivur si ki thak thak lo ke wan ko wam ko abang ta nili a kor pen thak the
1: kala
0: kachivur pen si ki thak
1: kala tangte kachivur atherang along kupi pia ja ton se kidu la so phuthak ta me thanjima
0: atheng hu atheni a harpi a hii athin lang pong a idoi la pan se do kachivur atherang along bangke
1: kala tangte mohet kor atherang ta me nang li thak palam je than lo kor atherang ke kumen tu ben se nang li ka charli dun lo
0: aphit anabangke nili la pusi thak det lo अंके कुलर हाय कचुंग पुजी पुसी निलिनिंग माथा बम लो होवा प्रांग पेंटा सिता मे चाली बम लांग अमाची निली कुलर हाय अन कंग पुया फनवांगके निली पाई निली पोथुम अन सिता मे नांग खरोय दुनदे नांग ली चाली नांग ला पुसी निली फनांग पु अमासी कुलर के दुलोंग पोलो तांगते नांग लु थेक थेदे जी पुसी नीली फानांगे पुसिता मिनी ली आर जुजे दे द मतला सोंसी थाक वरेलो हेमसी ला पुसी चजोर पोटबम थाक पोनबम ला सोंलोंग के अपिया मांग बांगके आजाद आजाद अमांग सतानी थाक लो मि ए सेलेंग अमांग थाक दे पेन ना फिलोते लुजिया मांग पुसी नीली फानांग टॉय लो ला पेन नीली थाक बिलो ला पेन ए hijab amang mira pu amang lapen pine kijir amang pula po hai si nili phanang toy bom la po san si nili thak bom
1: kala tang te wam kok bang ke
0: wam kok abang ta nili thak bom wam kok abang ke nili ajo jo si ke thak hala su ho da bang ke wam kok ke thak abang ke amriya so wam kok si nili ke thak dun ceng apo si amang ta ding pik pik la pen sung ta sung pik abarlim ta do pi
1: kala
0: ke barlim a pharo an ando am ria so wan ko ke an ke la dak ta amang pia bang ke selenga tai pason tur po la so phi lo tang te theng pia rong si jire rong si la pu mira pu pu pado chen chen chen ason si nili phanang thak toy bo la son si nili thak bo ma pen a phi phi ke wo so me kan ta nili rip kirip na nga jata thak lo la pen ala son a phi do ba me ka ve pinia hi ki thak ason thot thot sita me nili phan la wan kok nang pa thak lo la poson si nili thak pi pon bom jor pon bom la poson ja si ni klem bom
1: kelang tan te pu hu la pen choi hong thor la hai ta nang thak bom ma
0: o nili thak bom choi hong thor abang ke nili pinang an thak lo a jacket hai ta la pu kor a therang pen si nili thak po am ke hem

0: longa pan akira pinang andu pusinili taning tu la pensi thek po son tang te anu tin ahem tun tin ahem asar lo tumta la puson asai akaprek kaprek pini government asa kuri yong si long dun de det pusita mi la po hai hem tot lun akam lo pot si la hai bang ke klema son te me senji la pensi lole thek pusita me ili sar lo kam lo pasi ki phir ki thaga bang ki thek vek ki nang sot pu bang sinili pachining tu pi ki thak thek al la ke tang ka ke bang det le ki thek nang ji la po bang kali la si ili tum kar bia ju tang ju bat ke che pa vir ve det ji ke a phan si la bang si thek nang ji la pen ke che pa chan ji a phan pu sinili ma thada la si ka du ka ve se ta thek e da son te pu sinili hin bang ke kamatha
1: kalang lo nang suru pik lo la kinang sot ke swar lo la pen uve ki mie tuma phan pe ki thak pen ko an ale do ma la pen ke jutang jubat along kapang chudun sa ta me si ka chera dun avar sai punang le ki than pona ponang li phan akiru nang pipar pik lo e tang te pe ki thak upo an apor en ma than chi ma
0: than ji pe ke tha ka bang ke yong si ining ki hang ki nang ining ki hang ki che pa playing pulo tang te I ok phan ta che ma tha the det ben si thak det po ani si along la pu simply amang pe ni hai chi bi et lo le pulo tang te ani si along ipa la pen ani la non na son bari kha por hu ke pak ni an ki thak un pulo tang te hala su hut la an ki thak a hu da bang ke a ju pakni an thak ji pulot nang te adab soy baji pen thak lo pulot tang te dui baji an epak dang po la so phit pen la te ako apa ka prek cheng lo pulot tang te la pu ani ngang sam pini a kam hema kam ka cheklem azat ka do ka ve pen na phir lo pulot tang te do aju 10 baji an lo te ako epak dang po
1: la ke ape kok det la pulo ma ma te la a choy pen pen lo ma
0: a choy phan kya vi a choya phan bangali la po pe kok I pak vet abang a phan po lo te pak ni tang un jong si a blouse pen a pe kok pen plo tang te la I pak an si ani si thak chot po
1: kalang
0: po son na
1: kalang kalang tang te la la ya pe kok abu ki hom tang plo te ko an pen si ki jor lo la pen abu hom he plo te ko an ador pen si ki jor thulo
0: la bang ki hola amang ling hijab amang tu ma son plo tang te ki hijab amang tur po an ki hala amang hijab amang tur det pen na pilote a theng pia rong ta ka prek lapu a hearing tang jot pulo tang te la ke 5000 6000 a kalite 8000 lapu son se ta me nilitum jor
1: la bang ke abu ke hom tang la
0: abu ke hom tang pulo te 9000 se nilitum ke jor
1: kala na juro par pik lo tang te la abu ke hom ko an ana por en ji la ho
0: abu ke hom ke la bang ke hala a design ling
1: kala
0: bang ke a design ke do bang pulo tang te hala design bonai nang kok popo si arni si nang ji pa galo
1: kala
0: la pen jong si ine simply la pu du phir so api ki thak ason ason ason nang thak si abu da la son thot pulo tang te hala ke ani si long pak thom pak pli hom un un
1: kala
0: la poson si nili tum ke hom bom jor bom
1: kala nang chiro par pig lo tang te pe ki thak along ये लिमिट हांग ता सोर लो पोट से गचिंग थांग लोंग पेन जि चिनी लो ए इजहा का पेकोक के रोलेक्स की पिदो इजहा का पेकोक के रोलेक्स आवे पिन पेन पु अमंग सी दो चोट तंग तिला रोलेक्स की कि जोक दुन मते कि जोर पोन अलोंग कि थाक नु कि थाक मे लपु कपिने का छि ब्रेक ला सन दो मा
0: का छि ब्रेक दो रोलेक्स पोलो तंग ते हाला तुम बंग के अहोन साइनिंग ओ पिना का पोट सी हेदी अहोन ता इंग्लिश ओ ini la pu thailand hon la pen hon kiwai po son hon son ke kali de ra pot hedi hala bang ke asa ba ka siksa ke do
1: kala churu pilo tang te non malom ke hon ki te me ka chi hung do hon ki te me phir da phir bom man la pen thak bom mala so hon
0: hon ki po bang ke nili a prang nili pa ya long bang si phir dun chot la pen non a phit bang ke nili phir phe la pen hithia long abang si nili namdam po lapuson si nili thak bom jor bom lapuson si
1: kala kala kala hina churu piglo

0: निकलो, नसी ओसमार चपा थे के निल तुम किसुंग के दो थे इंगना मजो सी निल ता साइड की दाम नंगक
1: कला
0: दिफु निल तुम हेम चोकेम लो हेम चोकेम पेन निल कोर्टे निल मोती तुम भांडा चेवान सी डाक्सी निल लो पचार ली लो निल तुम के कोर्टे बांग्रो निल अक्लेंग सी लो अनके निल दुन दवा मांग के फिजिशियन डॉक्टर एम सी कने कलांग लो एम सी लो डिब्रुगढ़ में सिनाक पास लो adunthu nakwam so engdeng thom mangala ke politics na jige claim si adam tang purun hini msc pen em da chaman lo malum su ningkan cap lo la pen ke adam tang non claim bom ki bom 18 harogat ele si along mle lo ke adawam so pli engdeng pli bang pen engdeng pho la tum long ki la pen long sing ke arta apor pen kali si letum chewai nang joilo pirthe pen chew nang koklo osomar atum kisung ke boy ke duk pen chalana ni letum ta kaddo gabe korte gadan ta pu cherap chetu si lo pachar lilo longkie somar bangke oreng war sai long rap lo sab asu su pu choreng ki depan anke nona ki bc bangke moja sing rong hang pulo lake sen puluni center along municipal chairman lembom kibom si osomar atum ke letum ke oreng war sai nona ta long lela nil tum chongdat chotulo pensi lo charli lo nili hem nili hembe nili hiki si chawan ve nili ho loga porhi ge bang hot nili ningkan kris sirke bra troke ro phon ningkan ke class 8 lo dipu government boys high school lo nili ge bang hot ke nili tum ke nili hajira lo ani si chongdat moje se kage thom kali der toka bela ku nili nili hemasor bang nang kan der toka bo
2: tin toka
0: oh nang tin toka tin toka la so ala ala tin toka hajaran lo ni bang der toka hajaran ut symmetric jaw pas lo san si nil korte dan phan ta nili tak dipu chaban lap lo nili tum la doctor bang ke ni tum high school master go high school master khaun pu english teacher pen ke non karing bo hem pu bang so setia along la tum long sik do la si science pen english ati jar long sik do dun la ke puri log lo mat chali long awar sai do kok lo ti santa jai ke lo la pulo la se lang phan mang ke doctor anani li che paduk pen por hai lo chiklo jan bong ang bong pen hasot ke ki ong nai nai lo suri ki thom la an ki pi long mang ke da la pharok re phon da pa dor lo khala so kai ho ke council pen karam do pharok re pho bang rom pang bi si non dan da lang ki bom la ning kan pho la non itima ka cheng hon of prime minister Narendra Modi ke hai lang ling ning kan pho pabat krak doctor tong phan na so je ni si lang le mom lang non te ning kan si hini bak si do chap pho
1: la ke me pi alam lo sar la si la son dak thak si region angkar judun arat tum ta me chini po pole li tum kroi polo nang tangte ni nang li tum che tong det pen osmar topic la pen pu sar bangke oreng war sai ing nam na tu si alang li klembom hem ke dulong por bangke kompik ta hai po tangte la so por hut nang li koson si osmar to phan ke pa charli pen cheng lok koson si nang li ke than ki mum la bang so puthak than ji ma
2: ni li osmar to phan la nili ha masorta sakurita ho penge normalong ho penge long lepo mo sung dena pupo nili bu chupang reng po phak chupang reng po therang je thak po la pusi suli bo me therang thak bang ke nili jorje jorje seta hema phan seta nam yok plot pu po phani la ha pen ke la bu chupang reng long hong chupang reng te jor po so mara phan men tu nege la dorma long le pulo tangte admission npp en dun po
0: ta
2: pini ne hey hey ta hor pen ke ni lita rap dun pa jai pa joi la pula he la pusi suli bom lo na se la nili korpo tum an pen ta dak nil tum dora peramasi mane kisung seta aja seta la pu chora pet dora pet amasi hedi kisung puta cicini ne delo puse nang pardon bom lo oso mata nang them bom lo ala nili korpota tum da dak se dora per ma chora pet dora pet amar ka keta phur dile he jo se ta ni he ma sor phan se ta me e ke su ke un e pusta sa sa pa ke su ke la nili korpotum dak se do era ma na si pinising yam sing yum le ke su long se ta da pharmacy dam nang pupo la tum nang